0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Helgeland.
3: Just listen.